0: Shoutout til den randome familien som ble stående og stirret på meg da jeg prøvde å ta meg et lite morgenbad i dag. Takk, jeg følte meg ikke rar i det hele tatt.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.